la worna dongo yo serigne bi amna ak beugum def na ci xol yi gep gum dem na ba del ci ci deukum desul ca alikum inna lillahi.

0: Serigne Fallou Baytul Wilaya Serigne Fallou Baytul Wilaya Baytul Wilaya
1: 88.6